0: To je dobré. Oni majú aj znelku, kurňa. Na telefónu.
1: Dobrý deň. Haló, haló. Tak ja by som chcel povedať dačo, hej. Priatelia, dobré ráno, vo štvrtoček pekný. Ako sa máte? Je tam takto? Haló, haló. Dvihne to len takto? Jaj, priatelia, to je krásny štvrtoček, malý piatoček. Viete, že má ten Jarovír sviatok? No, a vidím, že všetci sú v posteli. Nič, priatelia, dáme si to iba bez nich. Čo vy na to? Joj, tak to... No ale vy, my sme prišli robiť, priatelia, to, čo tam púšťate, to je také, no, uspávacie. Nie? Je také čudné, keď mi nikto neodpovedá. Ja si to odvysielam dneska sám. Čo vy na to? Ja by som chcel dneska tak pri malém piatočku pozdraviť všetkých kysákov, ktorí sa snaží dovolať ranej trojci. Ale tá evidentne včera spôsobila dajaký kolaps na Pussycat Dolls, takže chrapajú všetci. No, to je lepšie, pekne. No, to už hrá. Tak, a všetci, hore.

dobrali, priatelia. Čo vy na to? Ja by som... Keď je ten štvrtoček... No, pošlete všetci hlasovku, kto dojel na pusike do včera, hej? Videl som, že Čučo Riedka tam bola, zasa parila, hej, žurovala celú noc a teraz nemôže vstať. Tak? No ale priatelia, už by stačilo, nie?

0: Starejte, kdo vás chce dneska ještě jednou pozdravit.
1: Já jsem malej, ale šikovnej.
2: Kuk, malý čerťašak sa nám tu vynoril, čo? Áno, priatelia, dneska predstaviteľka tohoto krásneho čertíka z mojej obľúbenej rozprávky Ivetka Planarovičová slaví 63 rokov, tak jej prajeme všetko najlepšie. A priatelia, zaujímavosť, Ivetka chodila čo skorej na toto natáčenie, lebo to trvalo 2,5 hodiny, než ju nahastrošili do tohto filmu. Tak jej prajeme krásne narodeninky, krásny deň všetkým, krásny malý piatoček a čauko.

Pošlete všetky hlasovku, kto bujil na pusike do včera, hej? Videl som, že Čučorietka tam bola, zasa parila, hej, žurovala celú noc a teraz nemôže vstať.